0: 友達なんかに絶対に話したくない。今朝目撃した本当の女神、真
1: っ白なんて信じなかった。生きてくうちに心も黄ばんでくるって。